0: mano ɔno ɔm nyinaa ka bɔ mu yɛ adwuma awɔ Aston nti Paul n'adwuma a na ɔyɛ ne sɛ ɔnwene ntoma kɔtwe kɔtwe kuroyi nko Paul Paul nti Paul ɔnam a ɔka Nyankopɔn asɛm nyinaa 2 Timothy chapter 4 verse 13 kan ɛhɔ
1: 2 Timothy chapter 4
0: verse 13
1: verse number 10 ɔse sɛ woreba a fa me batakari a megyaa no kapɔ nkyɛn wɔ tura ne muruku mu
0: halleluya nti paul kɔ tura no ɔbɛhyira kɔ yɛfa nhyɛn fɛ kolonto no ɔgyaa ne patakali a na ɛhyɛ no no ɛwɔ hɔ na ɔka kyerɛ timote sɛ woba
1: a
0: ayɛ afa me patakali a africans asia yɛne ɛhyɛ patakali wo sɛ yɛkye peter ɛwɔ as12 no yɛnkae wɔ mpo bɔfoɔ no ka kyerɛ sɛ sɔre na fura wo ntoma hyɛ wo mpaboa nhyira nka awurade
1: amen
0: tie ne yie deɛ yɛɛ ma a israel ɛbɛyɛ akokoakokoakokoakokoɔ no ɛbi wɔ hɔ a yɛnkae ne nyinaa ɛpɛ sɛ wotwerɛ kotation na wokae
1: sa
0: 1 Samuel 14, 1 Samuel chapter 15, no. Chapter sinimie, no. Saul. Nyanko pon kashi wo kwara. No kotu wo, ogu ku wo omo, no. Eno ja wo omo. Eno shua, ema koko ako kono. No. Eno du omo nyina ko gu. Inti nyanko pon kwa tiwi israel fono wane se. Mo nko wo omo mu. Unse Bible se Solomon kwa ko omo mu. Korintes, mebo. Eko wale wo koko bebire.
1: Bebire.
0: Genesis chapter 28 ya yenkan ho verse 6 to 9 na ubahu the reason why na a man israel for be kokko fi se na wo ma so odin ti wo mo kwa kokko fo unse wo ko india ye wo black indians wo mo na asase ne ye wo mo dia pa a wo mo ye tum tum tum tum tum wo mo tirinwi ti se fulani fo
1: sa
0: shaka anum ni diwa anum ni antoni anum de ese ye fe se uk fo na ko wo omugu ho ishanke urade
1: amen
0: yasem ni ye pa wiase nyina ti ye africa genesis 2 10 to 13 ko
1: genesis chapter 2 verse number 10 to
0: 13
1: o say na eswe bi tini free eden before throne na efri ho ara na emu pai ye sutire nan
0: nsuo no yakopon bo wiase eto ho wie ye no
1: emu papa ye sutire
0: nan nsuo bi free ebe for turu no afi ye nkohwe turu no ko
1: ase na emu papa ye sutire nan de edikan ni din de pison ano na ekontontwa hawila asase a sika wo suo no
0: sika wo su gold wo su
1: hia
0: ethiopia gold wo ho ye fa ne sai we europe ni America, you too good,
1: there be.
0: Is that girl ready?
1: Amen.
0: Quiet.
1: I say, na assassin su sika ye papa.
0: Assassin su sika ye papa. Quiet.
1: Ahona, badola, aduham ne apopo bibrewo. Na esu a etosu mionini din di gihon. Ano na akuntun twa kus assassin na ahushia.
0: Ano na akuntun twa kut. Assassin nyina hia.
1: Hia.
0: Kwa.
1: Ano na akuntun twa kus assassin nyina hia. Na esu a etosu miensa no de hedikel. Ano na esane wo Assyria epuye. Na esu a etosu nan free Ifrat. Na Erade Nyankopon de onipa no kɔtena Eden.
0: Shaje Urade.
1: Amen.
0: Kai ni ye.
1: Na Erade Nyankopon de
0: Shaje kai ni ye mam. Ko
1: chapter 2 verse number 8 no. I say na Erade Nyankopon ye true bi wo Eden a ɛwɔ eponya.
0: 50:10 to 13 na nye tietia ndentem.
1: Na esuo bi tini free Eden before true no. Na efri ho na efri ho ara na emu papa ye esutire nan. De edikan ni din di person. Ano na ekontun twa hawila asase a sika wo so ni nan hwi. Na asase no sika ye papa.
0: Asase no so sika ye papa ko.
1: Aho na badola aduham ne apopo bibire
0: wo. Blenyira wo.
1: Na esu a toso mienu din di gihon. Ano na ekontun twa kus asase hu ni nan hwi. Na esu a toso miensa ndi hidikel.
0: Ana akontun twa.
1: Ano na esan wo Assyria epuye.
0: Nhyiranka wura.
1: Amen. Na esu a toso nan ni de Ifrat.
0: Wonu ade no. Enti ewiase nyina ti ani Ethiopia.

0: ɛkwaya wa wo nam so ɛno a na wo no awurade zi bɛma na ba wo so ɛkwaya wo nam so no soɔ bible na ka ato wɔ se ɛkwaya wo nipa nam so no ɛno a na daakye ɔbɛma na ba so wankasankasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no I can say me say
1: verse 31
0: aha
1: it may fie babu shegu on so
0: aha
1: ma dwe won ani bregya ne mu
0: aha
1: na ma de won abla bobo won atifi
0: oh tie oba dwro won ni bregya nyina mu na ode wan kasa wa abla bo
1: ebo won atifi
0: ebuwa won atifi finish wa abla bo a wo bo no wo se ode bebuwa won atifi daachi na na me ka kire Je ye tue nyina ye bekwa ba betom Na na me ka che o se madam bia ono O ka che ne ba bi se o mo ko meeting Nti ne class ni ba ko class prefect no wan ye si class book na akora bi obeka sa class wo bia no on twro ne din Madam ne ka wie ya no no nya ko Madam na mfa mpio ana ono o receive call no wo class wa Eti o kasa wie ya na school boy ne twro ne di. Madam na ko ye mi ni meet ye wi oba ya no se. Eh wo en Joseph buku no fama me na me hwe omo kasai. Madam na ne dirin da soro. O si na me di ye madam na school boy ne se madam me so kasai. Obi oba kasa class ye bia ye twro ne di. Wo nya call no. Wo so class he ya na wo gina. Eti so ye bi. Chese, diye ye duye nyina, madam ni duyay, eno wakwa babe edye, abetum. Shenko nyanko bon. Ti Jeremiah chapter 21 verse 14, oka assembly.
1: 21 verse 14.
0: Aha.
1: 21:14.
0: Aha, Jeremiah 21:14.
1: Me baba betu ya moka.
0: Meba betua uka.
1: Sede wone ya aba ne tie.
0: Sede wone ya aba ne tie.
1: Yes.
0: Obeba betua uka. Sede wone ya de en.
1: Aba ne tie.
0: Aba wa wudi si ho no. Romans 2 says to 11. Ne yam fami enu ne yam pom.
1: Romans 2 verse 6 to 11.
0: Wo sei.
1: Ono no beju su nipa enyina anyuma so ade ama wo maako maako.
0: Wo sei onyankopon no obesusu. Obesusu. Wo nipa.
1: Onyuma so ade.
0: Na djuma so ade.
1: Ama ne maako maako.
0: Ade ama wo maako maako. Ma bo sem kese ma bible no woni pa wan kesa woni yesu ade no eno so obesusu amawo mako mako mako tibi bia ye toaso
1: wo se obesusu onuma so ade amawo mako mako
0: aha
1: wona ode papa yebubu asito
0: nseke urade
1: ehwe ni monyam
0: so we ye papa wo de papa so aketua na beba
1: ni eni
0: wo ye oboni so a wo de oboni so aketua na beere
1: bema
0: said ye wundu aburo nte banche sana che di bibia ye ye no ye careful e ti apofo je gba onwun bi na mi de pa o se asase aye ti so yi e ye kurukuru wa e twa ne ho abribia e kwa na be si na chi e ti wo twa adwa dwom pa wo ye bibia ya de pa fi se dia wo gu no Eno ana. Tong said ya din city. Because Galatians chapter 6 verse 7 aka say.
1: Mo na adam ho.
0: Mo na adam ho.
1: Ti onyankopon sina di che.
0: Na onu nyankopon ya yeri
1: en. Sina di che.
0: Esa said oni pa guno.
1: No na obitwa.
0: Na no Friday. Friday ya twa mi. Eno ana wo twa. Madam Fubu magazine. Loko akoye play plaster. Ni ha me ha me. Ah. Akwa no a ono okosho obi wasie ho no ma sister eko play play sister ye hu ache no wanam tafo asie ho nsu ato no mle bi last 2 weeks 3 weeks ya me hu ache sister yi wa hu wo ye fitani no wa hu no so wa hu nimpa eti wo kire na se mu ache ro se me dia ha de me nam a ya na me shuro pa o uzu hu se ehu ache no ana ono so keke asem so first na me wuye no me duru ha esura na me suru na sister ni di hu ne kikikikikikikiki oni ne banene ne nkatie ga chense bangulan kpaine we plepla Friday we are and then now watch and run now watch sam madam for do kwa yesa no aba Friday ye twe me eyi na watch beko ne chom ezia presta ne ha ne nan ho ya onu so moto wati moto achi mo moto de na na se de we she play play no mi ti mi tura na se ye so fo boni nyo na se de aso to hwe sister na man play play no so fo hwe madam fu bi mi nya ka wo na odi moto fa mi eni o odi moto da ko shi obi private car mo no ti achi de no wo firi moto na chi ato private car na nim ma na ho plaster na se na se we de ontim fa nya djuma se ma ma hanzo a nkwala ne be wiya mi dia ba dwuma pos enti wiase bone nye ye te ho a bibia ye ye no se wiase won bia no ye susu hu se ade we ya me mi ye enti dachi se nkesi se me ye bibidi me enti yesu se ade bia la wo pese ni panya ma wo no so ri jina won cho nshake unade etia numrai asama ye ni blow ni say di oni pa gu na sase we su bia no obetwa eti mum ye nya careful na yakwa mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi bia la ye ye no ewiase we mu no da che beba ye nkurobom ti mum ye hwe yakwa yi ye sese yakwa ye nantete ne ne kronkron ye pepe yem ye ma ye bi bia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatu abran ya anko akoye akatua ebesoli na etia edachi awurade shrawo pray awu yesu kristo dimu amen o de offering by a fabatum na yema shofu mompa insta somaye na yempon offering bia wo de by fabatum awurade shrawo offering be added by Father to me and Paul.

0: supporting no.
1: Chrono system.
0: Yedi kura town da wa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Aba, e de papa. E kura ye tenamu da no.
0: Yeni biwa ha.
1: Yeni biwa ha.
0: Nemu de ba na chi kwana ehwe no.
1: E kuro fufuru e beba na chi kwan.
0: Ani ehwe.
1: Eno ne ye de
0: ye. Ehwe.
1: Aha de ye ya me fashwe wa ha wo.
0: Mm.
1: Aha ya me tenase e bekere bo.
0: Ne kura paja.
1: Ena no samse se me ya ho ho ne ya manfrafo.
0: Mm.
1: Inti David Eck. Down, yen fa sembu.
0: Amanunu mabu asoto.
1: Hallelujah.
0: Amen. Amanunu mabu asoto.
1: Na tronsam ne sisi.
0: Nambe kase. Ma fa mete chuma ne bone. Nalika. Amen. Ne sisi wo mimu. Me dwindwe wo mu. Na oja no adale.
1: Ne ja ne ja.
0: Nambe chuma me kase.
1: Awura.
0: Ma mi hu ma wiye.
1: Awurade.
0: Ma mi hu ma wiye.
1: Awurade.
0: Ma mi hu ma wiye.
1: Aha na ya me
0: jano. Fa no de twere.
1: Awurade ye.
0: Ma mi hu ma wiye.

0: Kalabafo.
1: Kalabafo.
2: Ati se school ko. Plan le ni e ku ye nim kakran kakra.
1: Mm. Obia na wo ko school e di ni wure ma ye so nko jina university.
2: Baby.
1: E bi nsida.
2: Mhm.
1: E shan ke wura do.
2: Amen.
1: Ujina class 2 ni aya wo so hwe tetem ye ye nkwala ye so hwe.
2: Mhm.
1: Ombe bi no, obia abekɔ na nim. Na chese nso hwe ama unko wanim.
2: Unko.
1: So wo said ade ni city.
2: Mhm.
1: Odi onko kreche wa, onse kreche wa yenye exams.
2: Debi.
1: Eno anso omu shiri adonku yi, frededede. Nibi furusurusi.
2: Mudidi no moda.
1: No moda. Nti ho exams ni ho.
2: Debi.
1: Nti ubiya anko nenim. Hallelujah.
2: Amen.
1: Onse nsoche ni wo nti ubiya anko nenim. Asana abeko we nim no, niya de blackboard ni chok wo di ashe wunsem. Niye make sure se wati mea chulo A, B, C, D, A to Z. 1, 2, 3, so wachulo 1 to 100. Osano efe, niya so wache niya huse, yedo uko,

0: nkiti 17 to 18 years odofo hwe tumi e jamambo ye no ho sha wo baba di bi wura ofi a etube sha wo do ma bebere wan kesa kura wa no wo ba tan no odi aya hwe se awofo a wo mama ebura jaman pa na ya hwe se didu osen na sa awofo na tesi wo mu yi ya hwe bonguru nkwala se de omusitie otumi nya tete ye se kura no hu be mada ya hwe wo mama menom ne wo papa no ma blabo na hwe ye ya ye ni bie no a ye gai ye mama o mu buru sa abla no ye nso aya hwe ye nso ya blabo na fatiti firim na hu no ma adwaman ye Hosea chapter 5 verse 4 eka asem bi se
1: won ye ye amontimi ma nyankopon chen
0: o se ene ye bi wo ho a we ya entimi ma wo ma hwan chen
1: o nyankopon chen
0: ye be hwe ne ye kro a emba wo ntimi ma awurade chen
1: won ye mo sa de ma nyankopon chen
0: won ye ye ama won sa ma wo nyankopon chen
1: na adwama mo honhom e wo mu
0: na adwama mo honhom ye den
1: e wo mu
0: enti adwama mo honhom betra wo mu a ntimi ma awurade chen Etu be jina park yi so. How much 4 now land here? To 7. Ade ade reference me so. Etu ope woni mo bi a wosa otu nitu anka adwaman no. Na ka wosa odi kan ma no. Pay. Ansana wo otu ofoforo bi a wosa so ayi den. Wo se tie. Wo se adwaman ma wo hom tra wo mu a.
1: Onti ma nyankopon
0: che. Etimi ma won ai. Oso wentimi men wo nyankopon. Jama mo ye honhom, oso se ye honhom. E ye spirit. Ye obo ada ye ka wa ni grade A. Wo san. E jama mo ye, book ose wo. Wo. Wo tempra wa friends, wo get. Wo papa be. Oso be ifo anu, e sire wo papa.
1: Wo ni nyankopon.
0: Oso woni. Ensa nyankopon.
1: Na jom e wo mu.
0: Ma wo mu. Wo mu ya wo mu e betra wo mu a, wentimi men wo urade. Chemu bebre chiram ne yebbo adwaman ne yebbo mpa yeguso ayeti se kuro na wa mie ne na se na pro na de plaster farm so opese akọ ana sa opese yeden etu so wo ba ye bitu a adwaman na sesa wutu no uko Ezekiel 23 18 to 19
1: was it na oyi na dwama mo adi
0: hwe was it ba bibiala oyi wadwama mo adi
1: na oyi na daja so
0: na oyi wadaja so
1: ana me kra te ne ho fi ne ho
0: ose nyankopon se oyi wadwama mo adi na ba bibiala oyi yi wadaja so rofo
1: ana me kra te ne ho fi ne ho
0: ana nyankopon se ne kra te ne ho fi yo
1: se de me kra te ne ho fi
0: what
1: ni nua ho no
0: what was it ugura dwama mo ne mu a ono nyankopon ne kra na odidi wachi no wachi ne ho fi ne ho